왜 숙가 나와? 난 또 억라라는 게 너야 이다 생각해 또 빌리 제가 또 ngenak sangsaro ulian kepedengan pang tadi ban ulian mau jalan pang tadi ban mau jalan pang tadi ban nemu jalan ni rahayu jalan ni galang tuh nya kemargiangan tuk itu beli.